0: trong cái cửa tôi chơi ấy xem không có thể chơi vào cái đường đi của anh không có thể chơi trên đó.
1: Planet of 34 Alpha, going to the TQS for the 4th line of stairs. We'll wait till an up to a tour run to stabilization here at 75.